0: 799.
1: Alpha 2.
2: Okay, 7-9-9-2. 7-9-9-2. 7-9-9-2. 7-9-9-2. 7-9-9-2. 7-9-9-2. 7-9-9-2. 7-9-9-2. 7-9-9-2. 7-9-9-2. 7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
1: Alrighty, 3-1-3, I'm up.
2: Answer it. Talk to your
1: officer. 3-1-3, what's your topic?